0: Abo ye wo yai ujuli a imanyana
1: yalla yalla yalla budi nyanya tabi yalla yalla yalla budi.